In fact, me di eto me ba chote niye. Me di eto ache. Na wanya oto. Na eto no na de brode ajeje ne kakra. Asa aka brode no na watwi. Wanya onka te bi aguso. Wode wongo kakra guso. Wanya oko obi kakra. Na wanya opaya. Paya. Me quadro to. Empire records. Hey. Sabe ele o tia?